0: olin treina FHSB3-adresso Viinas, ja sen olemme tein tarvo Van Kaitro, Chanceo Viinas, All Resistance.
1: Direkto Viinas, Chanceo Viinas, All Resistance, olin treina FHSB3-adresso Viinas.